mo die osumi mo siwa de fo ye ni etutu aka yensem ekwane ya inia wa de nano inia be ma se kan kam dan bin kum so ya na wotwi ya yin bibia la toya enso di atwaso Ya sem kesia atus tu gat ye faso ma busiani mi nyina yakoo